Zi de credito non sa că la părinția într-o simăn, avui are buncea lună măinta, avui nu s-a ribădia gisete de ochăsăs, la că nu s-a credeți-nos, bun Dios, pe acoie dia, inicio de un dia nou, un simăn nou, la că nu spune confia turcos de sumanan,